yeah. Aparecer com ele. Hey. Não. Se obi tinha mo na sesa nenhum homem na meto no. Eruade kuma no. Eruade kuma no. Eruade kuma wa wadie mo. Eruade kuma wa juma semo. Wa juma sem ye. Wa wa sem ye. Wusuku sem ye. Ye

0: broso.
1: Na uma broso.
0: Ya mia na doya so.
1: Na doya so.
0: Ohima dia ba ko amahwe no ma hu ne se. E Kristo fo bre wa Yakopon aseda ho. Nanso e ba se ye mi se Yakopon ho bia.
1: Sister.
0: Obe jina tintin fri ano pa no da su bi sa no oye.
1: Nanso
0: na seda de. Eye ni na asa. Odo fo memba wa seda ansa.
1: E ma wa seda ansa.
0: E ti me ni onu tuni bi ya adwen se. Ah. Maseda beye den asa.
1: Oh!